0: Emoția lui Cetri. Săvremenată hit muzică.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Cut Drop FM Radio. Enjoy. You too.

0: dimineața lui Cetri. Săvremenată hit muzică.
1: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la Playa. Listen to it now on Catra FM Radio. Hoy vamos